Dobro nam došli na Muslim Community Radio 92.1 FM. Vrijeme je za program na bosanskom jeziku.

Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Hidžra iz Mekke u Medinu 622. godine po Isa, alaihi selam, je bio veliki i težak zadatak i ispit za ashabe i Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Bio je to ispit spremnosti na žrtvu, na Allahovu dželešanuhu putu i provjera jačine njihova imana. Hidžra dolazi kao nužnost nakon stavljanja muslimana u totalnu izolaciju, nakon hidžre u Abesiniju, neuspjelih pokušaja dave u Tajfu i svakodnevnih napada na muslimane. Muslimani su zajedno sa poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, bili prinuđeni da napuste svoje kuće, rodni kraj i svoju imovinu da bi dobili slobodu. O tome govori 100. ajet sure En-Nisa, što znači: onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. Allah mnogo prašta i milostiv je. Sastanci na Akabi sa muslimanima Medine su bili priprema za hidžru. Prvom susretu na Akabi 11. godine po poslanstvu je prisustvovalo 6 jesribljana sa kojima Muhammed a.s. šalje mladog ashaba Musaaba ibn Umeira radijallahu

Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Pokajanje od učinjenog nevjerstva, to jest kufura. Farz je svakom ko počini nešto što ga izvodi iz vjere da se odmah vrati u islam tako što će izgovoriti kelime i šehadet. Također je farz na osobe koje počinje kufur da se pokaju što su to uradili. Ako neka osoba ne prestane činiti nevjerstvo izgovaranjem šehadeta, onda mu se to mora narediti. Ako ta osoba ponovo ne prihvati islam, halifa bi naredio pogubljenje te osobe. Halifa bi se oslonio na izjave i svjedočenje dvije muške vjerodostojne osobe, Adil, da je ta osoba počinula nevjerstvo. Ovo se čini u skladu sa hadisom koji prenosi El-Bejheke, koji znači: pogubite one koji ostave islam. Rezultat nevjerstva je da ta osoba izgubi, to jest poništi svoj post, tejemum i brak. Brak onoga koji je počinio nevjerstvo, to jest izašao iz islama, nije važeći, bilo da je u pitanju brak sa muslimanskom ili nemuslimanskom osobom. Haram je, dakle nije dozvoljeno, jesti meso životinja koje je zaklala osoba koja je počinila nevjerstvo. Takvoj osobi se ne može klanjati dženaza, niti se može okupati i spremiti za dženazu po islamskim propisima. Njegovo vlasništvo bi pripalo muslimanskoj centralnoj blagajni. Farzovi, to jest obaveze srca. Neke od obaveza srca su vjerovati u Allaha i ono što je Allah objavio, vjerovati u Božijeg poslanika i ono što je on prenio, imati iskrenu namjeru da se dobra djela čine samo u ime Allaha, kajati se zbog grijeha, oslanjati se na Allaha, bojati se Allaha tako što ćemo se kloniti zabranjenog, a izvršavati obaveze, to jest farzove, iskreno predanje Allahu, uzvisiti Allahove obrede, zahvalnost Allahu na njegovim blagodatima tako što ih nećemo koristiti u neposlušnosti, biti strpljiv dok se obavljaju obaveze, to jest farzovi, biti strpljiv u klonjenju od grijeha, biti strpljiv sa iskušenjima, mrziti šejtana, mrziti grijehe, voliti Allaha, Kur'an, pejgambera, ashabe, pejgamberov potomak i pravovjerne muslimane. Neki od grijeha srca su neiskrenost u činjenju dobrih djela, to jest činiti dobra djela zbog ljudi i da bi ljudi tu osobu hvalili. Ovo umanjuje vrijednost nagrade. Biti ponosan zbog poslušnosti Allahu i smatrati da je nečije obožavanje Allaha njegov lični učinak, zaboravljajući pri tome milost Allahovu. Sumnja u Allaha. Biti siguran da će biti sačuvan Allahove kazne. Biti siguran da će biti pošteđen Allahove milosti. Biti arogantan prema Allahovim robovima, to jest odbijati istinu koju neko kaže ili gledati ljude s poniženjem. Imati zlobu prema muslimanima. Biti ljubomoran na muslimane kojima je data blagodat. Podsjećati muslimana na sadaku koja mu je data s namjerom da mu se slomi srce tako što će se reći: zar ti nisam dao to i to, tog i tog dana. Ustrajanje u grijesima. Vjerovati da Allah nekome neće oprostiti. Imati zle misli o muslimanima. Poricanje kadara, to jest sudbine. Biti sretan o nekom počinjenom grijehu. Prevariti bilo koga, čak i ako se radi o nevjerniku, kao što je ubiti nekoga nakon obećane sigurnosti. Nanositi štetu muslimanu zavaravanjem. Mrziti ashabe, pejgamberove potomke i pravovjerne muslimane. Suzdržavati se od plaćanja obaveza koja nam je Allah naredio. Imati jaku volju da se obogatimo koristeći se lošim i griješnim načinom.
ismijavanje i ponižavanje onoga što je Allah odredio da je veličanstveno, bilo da je to poslušnost, Kur'an, islamsko znanje, džennet ili džehennem. Neki od grijeha abdomena, to jest stomaka, su da se konzumira novac od kamate, da se konzumira novac od poreza na promet, da se konzumira novac koji je otet od drugih, da se konzumira ukradeni novac, da se konzumira bilo šta što je zabranjeno islamskim propisima, da se konzumira alkohol. Kazna onome ko konzumira alkohol je 40 udaraca bićom. Halifa bi na tu kaznu mogao dodati i dodatnu disciplinsku mjeru. Konzumirati bilo šta što je opijajuće, neđes ili pogano i odvratno. Konzumirati, to jest trošiti novac siročeta. Trošiti novac od vakufa suprotno onome za šta je taj novac namijenjen. Trošiti ono što je dato zbog stida, a ne što je dato dobrom voljom. Neki od grijeha očiju su muškoj osobi da gleda u lice ili ruke žena koje su mu dozvoljene brakom, sa požudom ili drugih dijelova tijela sa ili bez požude. Također, ženama da gledaju muškarce sa kojima im je brak dozvoljen od pupka do koljena sa požudom ili drugim dijelovima tijela bez požude ili sa požudom. Da se gleda u nedozvoljenu golotinju, avret. Da muško ili žensko u samoći otkrivaju privatne dijelove jedno drugom. Da se s poniženjem gleda na drugog muslimana. Da se gleda u unutrašnjost nečije kuće bez dozvole vlasnika ili da se gleda nešto što je on sakrio. Neki od grijeha jezika su trač i spominjanje u odsutnosti muslimana nešto što je o njemu istina, a da on to ne voli da bude spomenuto. Zavaditi dva muslimana da bi se oni posvađali. Prouzrokovati problem bez riječi, čak iako se radi o životinjama, da se te životinje potuku. Laž, to jest govoriti neistinu. Zakleti se za nešto što je laž. Potvoriti nekoga za zinaluk. Kazna za to je 80 udaraca bića. Dati lažnu izjavu. Odugovlačiti vraćanje duga kad za to dođe vrijeme. Govoriti, kleti i smijavati na štetu muslimana. Lagati o Allahu i njegovom poslaniku. Lažno svjedočiti. Praviti greške pri učenju Kur'ana, bilo da te greške mijenjaju značenje Kur'ana ili ne. Čovjeku koji nije siroma da prosi, da se izgovori zakletva s namjerom da se odšteti nasljednik. Zapostavljati ostavljanje oporuke u kojoj je naveden dug ili zajam za koji niko drugi ne zna. Imenovati nekoga drugog za oca ili oslobodioca tako što će se reći taj i ta me je oslobodio. Zaprositi djevojku nakon što je već zaručena za drugog muslimana. Da se dadne islamsko-pravni propis, to jest fetva, bez znanja. Da se daje ili traži štetno znanje bez islamsko-opravdanih razloga. Da se sudi zakonom drugim osim Allahovog. Izgovaranje riječi koje će podsticati na činjenje nedozvoljenih dijela i odvraćati od činjenja obaveznih, to jest farz dijela. Izgovaranje riječi koje omalovažavaju islam, pegambera, alime, Kur'an ili bilo koji Allahov obred. Sviranje flaute. Suzdržavati se od naređivanja farzova i zabranjivanja nedozvoljenog, bez opravdanog razloga. Uskraćivanje obaveznog znanja onome koga traži. Ismijavati se muslimanu koji je pustio vjetar i ismijavati muslimana da bi se degradirao, to jest ponizio. Suzdržavanje od davanja izjave. Zapostaviti odgovaranje kad neko nazove selam. Dati uzbudljivi poljubac namjerno za vrijeme hađa ili umre ili za vrijeme posta. Ili poljubiti onoga koga nije dozvoljeno poljubiti.
Neki od grijeha uha su prisluškivati privatni razgovor koji nije bio za javnost, slušati flautu i druge nedozvoljene zvukove, slušati tračeve o muslimanu koje on ne voli čuti, ili zavaditi muslimane tako što će se govoriti o njima nešto loše zbog čega će se oni zavaditi. A Allah najbolje zna.